tenpa jumde ne de jen yeva da jamba yanda va sobe sanje rikva da jom son tenpa tenra jamba jit. Kibundu kalu juwa lana meva lada menam je tenpa sanje jumde de peke va shakya tuva la shaksan lo shud. Che wo kangze kanyi so je danze sajen tenla gomba tenpa ne manen jiten tena shoshe. Tese